0: bugal ñeel na képp koo xam ne afaak soskat nga asim bakkaarkat nga yasmau ayatillahi di dégg ay yàlla yi tutla alayhi ñu koy jàng ci moom summa ginnaaw ga ba mu ko déggee yusirru mu nuur mustakbiran di réeréelu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti. Mbokk yi ñuy déglu, teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafiya. Ñu ànd
1: ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñin fukkeelu saar ak juróom. Ñëwoon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya. Suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin asiim yasmau ayatillahi tutla alayhi summa yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha. Mu ne toskareñ yàll na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la, day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg waaye mun